0: Julie, you tino mene tini line magabage to go to nota bira bira ngwena chela bira ya bicha bicha na bicha nye nota bira ngwena bicha ya ngwena teka bora bora bongwe
1: yete
0: borika nti ya temeni ning tia tu kukulu chono ya tia temeni.